0: Chinki, Kong Sending, Gayongi, Gagune, Nire Chanyum Zu Juchikan, Meeting Chini Gani Shusingu Mati, Naninki, Nave Ting at Chinki, Kong Sending Le, Gacha Juji Tan, Chung Chung Dun, Perguta, Ninji La Gagune, Jong Chikan Mang Shu, Meeting Chini Gosunju Song Le, Gigurido, Kajuki, Gaguchi Jenny, Zu Juchikan Juba, Jong Mang Tu Juguri, Shanghai Pudong Nam Tang Ta, Beijing Gesen Nam Tang, Guangzhou Beiyun Nam Tang, 深圳保安南塘，毕竟大兴南塘，成都天府南塘所，吉吉南塘内，你这儿检查最主要去看，参与搜索，每天吃酒塔，吃啊，吃你，吃几件新鱼肉多。我别请爱推亲人，越港澳搜亏松起，出现主顾们真多塔，且我吃这听忙别个塔，给这有个塔，朋友托，你拆了这看忙的主角，香港塘，澳门去，感谢搞过来这看我塞推背忙托主角接力。新黑林街，你查雷秀安了脚背，特区老林大卫，龙安县江个背，抢过张多，铁锅去修车两团，你们吃的哪里？很给送我只能个哩。一线空，也是一几件看起，雷秀安了脚背，特区老林大卫。
1: 龙安县江边抢过张的，龙安县江边抢过张的，龙安县江边抢过张的，龙安县江边抢过张的，龙安县江边抢过张的，龙安县江边抢过张的，龙安县江边抢过张的，龙安县江边抢过张的，龙安县江边抢过张的，龙安县江边抢过张的，龙安县江边抢过张的，龙安县江边抢过张的，龙安县江边抢过张的，龙安县江边抢过张的，龙安县江边抢过张的，龙安县江边抢过张的，龙安县江边抢过张的，龙安县江边抢过张的，龙安县江边抢过张的，龙安县江边抢过张的，龙安县江边抢过张的，龙安县江边抢过张的，龙安县江边抢过张的，龙安县江边抢过张的，龙安县江边抢过张的，龙安县江边抢过张的，龙安县江边抢过张的，龙安县江边抢过张的，龙安县江边抢过张的，龙安县江边抢过张的，龙安县江边抢过张的，龙安县江边
0: ཁྱི ཕྱད མི ཕྱི ཕྱི ཁྱི ཐུགོ ཤུང ལེ ཁང ཁི སང གུ ཡོང ཛ ཚོང དུ ཚོ ཤིང ཁྱི ཐུགོ ཤུང ལེ ཁང ཁི གུན ལེ ཇུ ལེ ཤུན པ ཁྱི དེ བུ ཐུགོ ཅུ གི ཇུ ཅང ཝེ ཤོ ཅུན ཁི ངོ ཅུ ཆེ བར ཉེ དོ ཉི སེང ལོ ཤུན ལོ ཆུང ཁི མེན ཛེ ཁང ཆུང དུ ཅེ བ ངོ ངོ ཆེ གུ ཇུ ཐུན ཛོ ར ཆེ དེ གེ ཡོང སུ ཐུགོ ཆེ ཛ ཆེ གུ ཐིང ཆེ ཇུ གུ ཐ དོན དོན ཅུ ཛོ ཆེ ཤི མེ ཐུང ཆུ ཤི ཐ ཆེ ཟོང ཨ དོན ལ ཐེ ག ཁེ བ ཐ ཤུནུལུ ཆུང ཐང ལྷག པར དུ ནར མ སུན པའི མི ཚོགས ཀྱི མི སུ གནས ཀྲུང དབྱང ཕྱི རྒྱལ ཆེ ཅིན ཞུང ལས ཁང དང སློབ གསོ པུ སོ དེ ཚན དུན དང མཉམ འབྲེལ ཆེ དེ ཕྱི རྒྱལ ཐོ གཅིག དུས ཐི ཟ སློབ གསོ པས དང དུན ཐུ སློབ གསོ ཁ སློབ ཕྲ ཡོད པའི སློབ མར གཅིག ཆེ བ ང ཡི ཆེ དོན སློབ གསོ དིན སོ པས བ རྒྱལ ཡོངས ཀྱི ཤུནུལུ ཆུང གི ཐུ གོ སི ཆེ ཅིན དུ ཉེ བ ཅེ ཆེ བས ཤུནུལུ ཆུང གི མེན ཚེ ཁང ཆུང དུ ཅེ བ སྔོན གོ ཆེ བས ཤིན དོ ཉུ བ ངོ སེ ཐུ བུ ཆེ རུ ཆེ ནས ལོ ཤི པོར སར ཐུ ཤིན དོ ཆུང བས ལོ སུམ ཅུ སོང ཨ མེན གི ཤུནུལུ ཆུང ཆུ གི ཐུ ཐིན ཁེན གི མི ཆང ཐུ ཚོང མ ལེ གྱ ཆ ཤི ཅུ ཤི ཅེ ཐ ཐང ཆུང ཆུ ཆ ཡུ རི སིང ཁེ ལིང གི རང གེ གི ཉང ཨམ ཐང གོ ཅུ ཐེ ཅུམ ཅེ ངོ སེ ཐུ བུ ཐོ དུ ཤི ཆེ ནང ཐུ ཉི མ ཚི རི ལ ནེ ངོ ཅུ ནང གི རི
1: ཅིན ཐུ བེ ཚེ ཅུ དུ ཉི ནི zem ling ki nyang am thang tha thien kyun go chu ni mu sum ju so ni bi shi sa kwe ba ge gam na zi chu ni xian dou chuo xi na ni wei lu ji la zhang ge ki nyang am thang go chu qi shu yun xian bi ba qi lu dang yu ji zhong zhe mu se tui bu tuo xia xiang sum sa kwe ni zhang ge ki qi huo qi chu ki yu se zou yi ba ta 계급 낭사 주기 협상

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁ་ཅིག་ཏན་ཁ་ཅིག་ཏ་ང་ཅུ་མ་སྟ་ཐ་ཆེ་བ་ཡ་སུ་བྲེལ་ཟན་ཡ་སབ་ར་ལ་ང་ཅུ་དུ་གང་རེ་ཞེ་ཁ་ཅིག་གི་གང་གོ་ཁ་ཅིག་སབ་ར་ལང་གི་སམ་ཏ་མ་དི་ནས་སུ་ཞི་ར་མེ་དུ་ཟན་ཡ་ཏན་ཕུ་བུ་ཏ་ཡ་ཏ་དི་གང་གི་ཅིག་དུ་གང་ཏན་ཅང་ཏ་ན་ཡ་ནས་ཏན་ན་ན་གོ་ཡ་དི་ཏ་མི་ཐ་ཁོལ་ཅི་ན་ཡ་ཏ་དི་རེ་རབ་ལ་ན
chen ta traga nang lo lo chue be so ta mi nang lo yizi ta den zu zu so na ma ti sui me du zane ya

0: ཉེ ཁྱང ཚོ དེ རིང གི ལས ཚན ནང ཚོ ཚེ ཚེ བེ ཚེ རེ གི གུན ཤི ཉེ བ དེ ངོ ཚོ ཤུ གི ཡིན དེ ངོ ལ ཉེ ཁྱང ཚོ གེ ཚེ སི ཚེ ཡུ ཁྱང ཚོ ནང གུན ཇ ཚེ ཚེ ཡ གབ བུ ཡུ བེ ཐ དེ རིང གི ཉེ ངོ ཚོ ཤུ ཨ གི ཚེ རེ གི གུན ཤི ཉེ བ དེ ཡིན ན ནང གུན ང ཚོ ཇ ཚེ ཚེ བེ གབ ཇ ཚེ བ ཁེ ཚུ ཤི ཅི དང དེ ཡིན ཇ ཚེ བ ཁེ ཚུ ཤི ཅི བེ ཐ ཤི ཚུ ཁྱམ ཁང ཁེ ནང གོང ཉེ ཁེ ཅི ཚུ ལུང ན ཚུ ཤི ནང ཁེ ཅི ཁ ཁེ རེ དེ མང ཐུ ཇོ ཐུ ཁེ ཡེ བེ ཚེ ཚ བེ ཇ ཚེ ཅི ཁ ཁེ རེ དེ ཁོང པོ ཆང ནེ ཁོང ཇུ ཁེ ཡེ བེ ཚུ ཤི གོ པ ཐང ཅེ ཁེ མེ ཇ ཚེ བ པ ཅི བེ ག གོང ཉེ ཁེ ཅི ལུ གོ བེ ཁྱུན ཚེན ཐི ན ཅི བེ ཚུ ཤི དེ ཉན པོ ཐང པ པ སེ མོ ཐདོང ཝེ དང དེན པ ཤིག ཆག གི ཡེ བེ ཇ ཚ ཚ དེ པག པ དེ མ ཐེ ཝ ཁོ ཝ ཐང མ ཐང ཤེ བེ ཇ ཚ དེ ཆོ ཝ ཐེ བེ ཡག པ ཡོ ཝེ ཆེ དོ རེ ཤ གོང ཉེ ནང ཁི ཆི ག གི གུ ཕིན སུ ཚག བེ ཇ ཚ པག པ ཅི དེ གོང ལ ལུག པ ཡིན ན ཚེ ཚ བེ གོང ཨ དེ ཚུ ཅི ཕིན སུ ཚག པ ཐང ཤིན བ མ ཤེ ཐདོང ཚུ གུ ཚ ལུང ཐང ཚུ གུ རིན གོ ནེ བ ཐུ རུ དང ཐུ བ ཁེན ཐོ ཡེ བ དེ རང གེ ལ ཆ ཚེ ན ཇ ཚ ནི ལུ གུ ཡུན རིན དེན བེ མང ཆེ གི ཤེ རི སིག ཐང མི ནམ གི གམ མེ ཆེ ཤེ ཆི གི ཡུ ཐུ གུན མི ནམ གི ལུ ཉིན གི ལ ཝ ཐང ལོ སར སུ བེ ག སང ཐུ ཆིན ཁང རུང ལ ཤེ མང ཤེ ཐང མེ ཐུ མི རུང བེ ཤེ རི སིག ཀྱང ཡིན ཡིན ན ས ཆ སུ སུ ཡུ ཤེ ཁུན ཤེ ཇ གི མེ བེ ཁ ཤེ གི ལོ སར ནང གང གོང མོ ས ཝ ཐང ཡང ཁ ཤེ གི ལོ སར ཚེ བ ཆི གི ཉི མོ ས གི ཡུ yang chang chuo ge se kui ka ji la lo sa che ba jing ne nga ba yin dar shuo ba jiao zi sao ye yu shi kun xi yue ba xi de xia cha gu cheng cheng cha ta qi ran si lo sa ge jiao zi sai ba di ka ji cheng ge yu mi xin ge yu ve ta tang bu ti na lo sa ba neng mi bin qi han zong tang zhe xi de le yong wa ཉེ བ དེ ལོ ཁོང ཡེ ནང ཆུང བེ ཆ མ སི བ ཐང ཕིན སུང མ ཚོག བེ ནེ ཐེན ནང མ ལག ཁ ལོ ས བ དེ ཆུ སི དེ ལེག ཐང ཆ བ ལམ ཆུ ཡོང བེ རེ བ ཆང སིན ཡེ བ སུན བ དེ ཁིན ཚང ནང མི ཅང ཕར བ ཐང ཆུ ཁོ ནང གི མ ཨོང བེ ཆ བ ཆུ བེ ཁིན ཐོ དེ ཡར ཁི ནེ ཁིན ཚང ཧམ ཅི ཚོ ལ ཁིན ཐོ བེ ཕུ ཆུ སང པོ སིག ཆི གུ རེ བ ཆང སིན ཡེ བ སིག རེ ཟ ཁི མིན ཇ ཚ ནི ཅི སར ཐུ ཆིན གི ཅི སི ཚན ད སི གང ཡིན པ རེ ཇ ཚ ནི ནི རི གི གི རི ལོ ཐིན གི སི གུན གི ཆོ སེ སི ཡིན པའི ཕ བ ལོ ངོ ཆེ དུ གི གི ལག ཙམ གི ལོ གུ དེ ཡི བ ཐང རང གི གི སེ གི ཐུ རི ཁེ ནན ནན ཡང དང ཇོ གི མན པ ཅང ཇོ ཅིན གི ཐང མར མན གི ཚབ ཆེ ནས སར དུ ཆེ བ སི ཡིན པ རེ
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ཚན རིག གྱུན ཤི སྣེ མི དུ ཚོ བའི གྱུན ཤི ཁ ཉེ ཙམ ཅི ཉམ ཅི ཤི སེན སི ལན དེ ཉེ ཉེན པེ ཅེ ལ ཡང ཅི གོང ཨ ཡ ཚོ ཅུ ཁ རི ཡོ ཐ དེ དུ ཅུ ཁ དུ སེ བི ན ཚམ ཤི ཡིན པ དང ནན ཤིན ཁེ གོང ཐ ཁ རི ཅེ ཅེ སེ བི ན སོ པོ ཅུ དེ ཡོ པ ད ཨན མི ཁང ད གི རི གོང སེ ན ཚམ པོ མེ བ དང ནན ཤིན ཁེ ཡ ཇོ ཅི སོ དང ཐ ཇོ ཅི ཚུན ཐུ སོ ཤི བི ཡོ ཚོ བ ཅུན ཅུན ཚོ ཡ ཤི ཅི མང པོ ཅི ཤིན ཡོ ཤ ཤི ཁེན ཚུ དེ ད ལོ ལ ཉེ བ ཅི ཨོ ད 다 티링킹 안저 아메올루 레젠 슈잠 다가 제기

ཁ་ཤི་ཉེ་མི་གི་ཆེན་གུ་རེ་རེ་ནི་གུ་ནི་ཆོག་ཏེ་ལ་ཁོ་བེ་ལམ་དུན་ཡིན་ལ་ལོ་ག་ར་སམ་ག་ར་ཁི་ཉིང་དམ་རེ་རེ་ནི་གུ་ནི་ལུག་ཐུན་ཁི་ཁ་ལོ་བར་གུ་བེ་སམ་ཅིན་ཅིམ་ཅུ་ཉེ་དོ་བེ་ཝང་ཆ་དེན་བེ་ཆེན་གུ་གི་ཐོ་ནེ་གུ་ནི་ལ་ཉིང་ཝུ་ནེ་ལམ་རོ་ཤུ་

0: ཡི ཕན ཇོང ལ ཐ ཅ ཕི ཁེ སམ ཁེ མི ཁེ པ ཆུང ཡི ཆང གར བུན དུན ཁེ ལམ དུན ཆི ཤིང གུ ན ལམ ནོ ཐེ མི སི པ ཐ ཁུང དེན དང གི ཅི སུ ཏ ན དེ ཁེ ཐོང ཡི ཡིན ཤི སོ བ ཤི
1: ཚོང ཚེ ཆུང ཆུང རེ རེ ལེ ལོང དོང ཁེ ཀྲུང ཧྭ ཡི མང སུ ཁང ལིང ངེ པ ཐ དེ ནི ཀྲུང ཧྭ མི རེ གི ཁྲག གུ ན མཉམ ཅེ ཆེ བེ ཆུ གི གི ཚན ཏ དེ བ ཤི ཡི ཆུ ཡང ང ཆུ རེ ས དེ ཆོ ཁང སར མི ཁ མང ཚོ ནམ མཉམ དུ ཚོམ ནས ཚོང ཚེ ཅེ དེ པེ ཉེ ཆམ དུན ཁེ མི རེ གི ཚེ བ ལིང ཤིན ཡོ ཤམ ལ ཐེ གོར ཁེ སན ཇུ ཤུ ཡི ན ཇོ ལ སེ ཆུང ཆུང གུ དུ ནེ བེ མང སུ ནེ ཚང ཤིན ན ལེ དུན བེ ཇོག ཚེ དུན དུ ཚོང ཚེ ཅེ དང ཅང ནེ ཆོག ཤི གོན ཅན སོ ར བུ ཅི ཡོ ཤེ ལམ དེ གུ ནེ ཇོ ཁེན གོན ཅན ཚོ ཡང ཚོང ཚེ ཅེ དང ཉམ ལིན ཅེ བ ཤེ ཀུ ཇོ ཡི ཡོ གོ ཝ ཡུ ལ ཅེ ཡན ཡོང སན ནེ ཁ ཁེ ཇོ གོ དང ཉམ དུ ཚོང ཚེ ཅེ ནེ སུ ཇུན ཐེ ཅེ ག དོང ཅེ ཅུ ཆུང ཤེ སོ མ ཤེ བེ ཅིན ཁེ ཡོ གོ ཝ ཤན ལ ཅེ ཚོང ཚེ ཅེ དེ དང བུ ཡིན ལ མི རེ ཁ ཁེ ཇོ གོ ཚོ དང ཉམ དུ ཚོང ཚེ ཅེ ཅུ ཆུང ཝ ཐེ ནེ ཇོ ཡི དེན བེ ཉམ ལིན ཤེ ཅེ དུ ཤེ སོ མ ཤེ ཅེ དང མེན ཇོ ལེ ཆུང ཝེ སོ དེ ཅེ མི ཁེ ཚོང ཚེ ཐོ ནེ ཇོ ཡི ཁེ ན ཝ ཤེ ནམ ཤུ སོ ཆ ར མང སུ ནེ ཚང ཁེ ལེ ཚབ གེན གོ ཝ ཤ ཝ ཡེ ལོ ད ཐེ ཅིན གབ མང སུ ཆེ གོ ན ཚོ བི གེ ཡེ ཆེ སོ མ ཤེ ཤ ཝ ཡེ ང ཚོ མང སུ ནེ ཚང ཚུ གོ བེ མི ཡུ ནེ ཡོ གོ ཝ ཚོ དེ ག ར ཡོང དེ ཁིམ ཁེ ཇོ ཡི ཚུ ཐུབ ཤེ ཡིན ཤེ སོ མ ཤེ ཙོང ཚེ ནེ ཤིམ ཚེ ཚང མིན པ ར མི རབ ནེ མི རབ གུན ཅིན ཆེ བེ ཀྲུང ཧྭ ཡི རིག ནེ ཅེ ལ དེ ཝེ ཅང ཆོ ཤི ཚམ ཅེ ཐང མི རི ཁ ཁེ མང ཚོ ཐམ པོ ར ཅེ བེ ཅེ ད ད བུ ཤེ ཅང ཤེ ཆམ་དུ ཆོང་གི ཐོ ནུ་གུ ཆེར་ཤི ཐང་ལམ་པ ཐང ཤིམ་ཇུ ལོབ་ཅོང རོ་གུ ཚོགབེ ཤུནུ རྒྱ་དང སུང་སུབ་དུ ཉམ་ཐོ ཚོམནེ ཆུ་ཡང་ང་ཆུ དང་ཤེ བུ་རི ཕོམོ སོན་ན པེན་ཚོམ ཐང ཧུ་ཅན་གི ཆོམོ ཧང་གུ་གི ཉམ་ཐོ ལེ་ཅན་ཆབ་དུན ཆེ་ཅི ཙོང་ཅི ཅེ་གུ ཚོབ་ཤེ ཐུ་ཇུང་ཁོན་ཉི པེན་ཉི་ལེ ཀྱང་ཆམ་པ་ཡུ ནུ་གུ ཆེར་ཤི ཐང་ལམ་པ སོན་ན པེན་ཚོམ་གི ཉན་ ཆོམོ ཁོང ཧུ་ཅན་ནེ ཅེ ཁོམེ་ང་ལ ཙོང་ཅི ཅེ་དང ཐང ཧུ་ཅན་གི ཤབ་ཇུ ཆབ་དང ལབ་ཅུང ཉེ ཁོམོ་རོ ཕུར ཡི ཤབ ཇུ ཆབ དང ལབ ཡིན ཤེ སུང བ ཤེ ནོ ཡུ ཆར ཤི དང ལབ བ ཝན ཅ ལེ ཡེ ང ནི ཤང ཧེ ནེ ཡོང བ ཡིན མེ ཤི ཁིམ དང ས དང རིང བུ ཆེ ཡོ ཡང མི རེ ཁ ཁི དང ལབ དང ཉམ ཐོ ཙུང ཚེ ཅི ཝ སོ ཅི ཅུ ཆུང བེ སེམ ཅི བུ དུ ཅེ སུང བ ཤེ ཤན ཤི ནེ ཡོང བེ དང ལབ དུ ཚེ ལུང ཁེ ཁམ ཅེ ཅེ ནེ ཁ ཏེ ཐོ ཆང ཆོ ཁི ཡང ཁོ ར ཤབ ཇུ དང གོ ཅེ ཉམ དུ སེ ནེ ཆབ དུན ཆེ བེ ས གོང དང མི རེ ཅུ བེ རིང ནེ ཉམ ནེ ཁི ནབ ཤི ངོན པར ཆེ བ ཤེ དུ ཚེ ལུང ཁེ དེ ལུ ནིན ངེ ཐང ལང ཤབ ཇུ ཇུ བེ ལོ སུང བ དེ ཡིན བ ཐང ལེ ཁེ ཐེ ཆུམ ཅེ སང བ ཐོབ ཆུང ལ ཆོ གུ ཡང མང པོ ངོ ཤེ ཆུང བེ ནེ དེ ནིན ངེ ཕ ཡུ ཉེ བ ཡིན ཤེ སུང བ ཤེ ཆམ དོ ཆོང གི ཆ ཡབ ཆོང ཁེ ཕོ ཇུ ཁང ཐོ གེན ལ ཁེ ཆུ ཡང ང ཆུ ཁེ ཇུང རབ ཐང ན ཝ ཡུ ཁོམ སུ སེ ཤེ ཁ ཤིན ཡོ ཐང ཆོ གུ ཆུ ཚ ཁང བ ཐང ཤུ ད ན པོ ལོ ཕང ཁེ གུ དེན ཐུ གེ ཡོ ཤེ ལེ ཝ དོང གི ས ཡོ བེ ང རི གེ ཅེ ཆོང ཐུ ཕ མ ཐང ཆུ གུ ཉམ ཐུ ཙུང ཅེ བེ ཆེ གོ བེ ནེ 중화의 진례라 용료 체육시 저격중 포축한 길로만 스링하면 디린 중지세바인라 아마라 기춘영아 취기 루주송중외 가부중시 시협시 개지중기 뒤럽사비의 시비의 랑린 디네 길레둔바 제모주의 다디인 중지지외 최고 빼괴되니 망수의 진례 다르비탕 중화의 표중 수준 진례 균진탕 다르비당디 중화미리 직균속비의 두시 댄토 동지 인시의 승부시 ནག་ཅུ ཆོང་གི ལ་རི ཚོ ཉི་གོ དེ་ནེ སོ ཆུ་གི གི ནམ བེ ཁེན ཤིན ཙུང ཡེ ཅི་ཟོ ལེ ཏན བུ ལེ ཏན བ ཐང སན ནེ ཐེ་ཁེ ཚོང དུ གི ཐང ནམ བེ ཙུང ཅི ཁེ ཐེ གེན གུན ཚོ ཏོ ལེ བེ ཤི དུ ཡེ རང བོ ལ་རི ཚོང གེམ ནེ དེ བེ ཚོང བ ཝང ཅན ཅི ཡེ བེ གེ ཆུ ཇུ ཇུ གེམ ནེ ཅེ ཚོང ཚོ ཐ ལེ མེ ཅེ ཤིན ཤི ཝང ཅན ཅི ཡེ མི རི ཁ ཁེ ཚོང དུ གི ཐང ནམ བ ཚོ ཐ ཉམ ཐོ ཚོམ ནེ ཅི ཟོ ལ ཅེ ལེ ཅེ ཇུ ཆུང བ ར ག བ ཆུང ཚང མེ མི རི མ ཡེ བ ར ཅེ ཚོང ཚོ ཐ ཅེ ཅེ མེ ཅེ ཤེ བེ ནམ བ དེ ནེ ཆུ ཡི དེན པ ཤིག དུ ཆེ སུ མ ཤེ ལོ ཆོང གི རྒྱ ཚ ཚོང ཁེ ཧུ བི ཡི ཆང ཐང ནང སོ ཧུ ལེན ཧ དེ ཡི ཆུམ ཆུང བ ར ཆ ལམ གུ ཐི ཆུ ཡང ང ཆུ དང ཉེ ས ཅ སུམ ཁེ མང ཚོ བ ར ཚེ བ སུམ ཡོ པ ཁང ལེན ངོན པ ར ཆེ ཡོ ཤེ རྒྱ ཚ ཚོང ཨན རོ ཆོང དེ དང ཡི གི སུ ཅི ཆུན པ ཅན ཅང ཕུ ཅུང སམ དེན ཁེ ད དེ ས ཅ སུམ ཁེ མང ཚོ ཁེ ཆ ལམ གུ ཉེ ཆུ ཡང ང ཆུ དང དེ ཕེན ཅུང བ ར ཁེ ཚེ བ ང ཝེ སབ དུ ཇོ བ ཆེ པ མ ཤེ 中华美丽基金措备独西色度当局。内情,萨家村被我儿,能云起人家别的堂,娘牛落中别的前年,美丽卡瓦起之窝,安慰色度东就银鞋送不是。
0: 第一个来库奶奶最必须,让中给萨家卡起, 去年我去给昨天前面孟孙娘娘堂

ལ ཅི ལེ རིམ གཁ པེ དོན ནང རོ ཤུ ཙ ན ཁོང གི ཐུག པ ཡང པུ ཤེ ཤེ ནང ཤིན ཕང ལུ ཙམ ཐུ ཕེམ ནེ ལེ གོ ཙམ ཉེ ཐེ ལུ རེན པེ ཕང ལུ ཁོར ཆོ ཐང ཆང ཅ དེན པེ ལག ཉི ལ དེན ནེ ཅིན པེ ཁུང པུ ཤིག ལ ཐོན ཅེ གི ནུ ཐུ སར པ ཅིན པ ད བུ གུ རིམ ལ ད ཤིན ཅེ སོང ཁོང གི ལུ ཐོ ནེ མི རབ ཕར ཛ ཁེན སུ ངང རིན ཤིབ ཚ གི ཤི གང སུར ཙམ ཤེ ནུ པ ད ཆུང ཐོངོ ཐོ ལང ལིང ཁི མང ཤི ཁང ཙམ མ ཅིན ན ཛ སོ ཨ ནི ལེ ལ བ ཤི ཁ ལ ཡི གུ བུ ཐག པེ ཛ ཅེ ཤི སོ བར ཐོང མེ གུ ཅེ ཚུ དུ ཆེ ནེ ཕར ཁི ཅིང ཤིབ རི གི ཐང ཐ མེ སོ དོང ཝེ ཕར དུར ཚེ རིན པེ ཐོ ནེ གུ ཅེ སེ བ ཐང དམ པ ཅེ བ ཛ པར ཤི སོང ཛ ཅེ ཅེ ཅོ ན ཚོ པེ ཤི དིན བ སོ བ དོན པ ལར ཡང ཆུ ཐང ཁ་ཤབ ལུང སོ སོ བ ངུ གི རི མུ ཆེ བ སོ མ་ཐར ཡང ཀ་ཉོ ཆེ བེ ལེ་རིམ ཁ ཆུབ ཅང ཙམ གུ གུ ཅི ལེ་རིམ ཆེ ཙམ གི མ ན ཐེ ཆུ ཕེ ཅུ བེ ལག ཅང ཐེ ཙམ གི མང ཅེ སོང ཁོང གི ལེ་རིམ རེ རེ ཤིམ ཕེ ཅེ བེ ལག ཅང ངོ ཅུ ན ཝ ཐང གུ རེ ཆུ ཐུ མང ཅུ ཤུ སུ ཤི ཅང བ ནི དི དེ དེ ངུན ཆེ ཡུ ཤི ཐུ ཛ གེན ཅི གུ ནེ བ ཤི ཁི སར གུ མ ལེ བ ན ཁོ བ ཉི ཅིག ལག ཅིག གི ཐ བེ ནི མི ཡོང དེ ན ཐབ ཤི དོང གུ རང ཆག པར ཐོང དེ དར སམ ཤི ཡུ ཙམ ཆེ བེ ཉིང པོར རང ཉི གི ཛ སུ ཡོ ཆེ ནམ ཡི ལ ལང ཁི ཆེ ནེ གེ ཤུ ཆིན བུ ཁོན ཚུ གུ མ ལེ ཆུང པང དེ ཤོ གྱང ཆག ཤོ ཇོ ནང མ ཇུ ཆུ ཁ ལེ ཤོ ཅི ཕུ དེ ཚམ གུ མེ སེམ ནང ཛ ཁེ ལ ལག རོ མང བར ཉམ ནེ ཆུ བར ཤེ དེ དེ བུ མང ཆུ གི ཤུ སུ ནི ཤུ སུ རང ཐུ སོང སི གྱང དེ ལེ ཛ སུ ལག ཅན ནི ཕུ སུམ ཚོག པ ཤེ ཐུ ཉེ ཅན ཅི ཤོར ཐུ པང ལེབ ཐང ཛ ཡི སུ བེ ལག དེན ཆི ཅུ ན ཚོ དིག ནུག ཅི ཛ སོང སོ མིང ཡོ པ ཐང མེ བེ ལག ཅ ཐེ ད ལ རག ཅི ཤིག ཆེ བེ མ ཐར ཡང ཉི ཤུ ཡན ཆི ཁ ཅ ཅེ སོང ཁོང གི སུ བེ ཛ ཆེ ཆུ སུ གུན གི ཛ མ ཐང ཡོ ཛ སང པོ སུ ཁོ ཕ ལ མེ པོ ཁོ དེ ཆུང གིན སོ ཡོ པ ཕུ ཐིང གི ཛ ཅུ བེ གོ གོ ཐང དུ ནེ ཐ པ ཐང ཉུང ནུ ཛ པོ ཚུན ཁུང ཐ ཤུང སོ ས དུ གི ཆང མི ཉུང ཙམ ཅིག ཡོ པ ནི དུ དུན ཕེ གེ རང དུ ཐོང

ངས ཚབ ཚོ ངང ཅན སུན ཀེ སང ལོ ཡ ས ཚོ ཉི ཐང ཤེ གི ཤུ གབ ཁོང གི ཁིམ ཐུ ཆུ ཚོ ཉི ལ གོར བ ཤི ནས ཚོར ལམ ཚོ ཚོ ང སེ ནས ཐོན ཅོ གི མོ ཅེ ནང གུ ནས ཡུ ཅིང ཅན སུན ཁོང གི ཨུ ཚོ ངང མར ཟམ གེ མར ཕེབ ངས ཀར ཐུ ཁོང ཐང ཤེ གི ཤུ གབ སེན པེ ནང ཅི དིག དིག གི ན ཝང ཤིག ཕར མེ དུ ཁྱབ ཅིང མོ ཅེ གི ཁུ ནས ལོག ལོ དུ ཤུར བའི ལུང ཤུ ཙང པོ ཤུར གུན ལ ད ཤིང སེམས ཆར གོ ཡོད ཚེ ཇེ སོང ཁོང གི མེ ཚེ འགྲོ ལམ ཐང ཇི ཡུ ཐི ཐུ རབ ཆེ ཙམ གི གོན དོ ལ ཆོ ཐི ཡང ལོང ཐུ མེ ཡར ངོ ན ཐི གུ ཐུ ལ ཁང ཙམ མ སེ ལེ གི ཐང ཁར དུ ཁར ཅུང ཆོང ཚུ ཅེ ཛ སུ སུ གུན གེ ཁབ དུ ཐར ཅིང ལོ རི ཤིན ཚ ཚ ཝུ གི ཛ སུ ལེ ཐུ ལང བ ཐང ངེ ནུ ཡོ བེ ངེ ནུ ཐང ལག ཅེ ཡོ བེ ལག ཅེ ཅེ ཁན དར ཁིམ ཙ ཡོ ཚེ ཅི སིང གི ཆུ ན ནེ tini jidar mangjue tambir yang ya ga ja thang gun ga za la de xie ba dar za so we tu su ya shu ni lo ri ji er dun sum yi ba thang gun ga su be za ni jidar yang nam xi wang ki kya le shor nin chi de gun za xi xian ba zi we gun ge cham na chong zu za chong wa nam ke ya kam de qu ge cha thang jie kar du chong zu pu ru le ge di lo pu thang xiao pu tu cham kha sum la qu ལོ ཐང ཤོ ཕན པོ སོ སུ ཛ ཛུ ཅི ཚོང ཐུ གུ གུ གུ ཡུ གབ ཐི རི ཁིམ ཚང ཆེ བ ག ཤེ གི ཁེ གབ ཅུང ང ཙམ ཐི ནེ ཚ ཚ ཝ ངང ཐུན ཇོ ཨ ནི ཆོང པེ ཡེན ཡུན ཚུ ཡི མུན ཆོ རུ ཐུ ཇུ ཐི ཡང ཡིན དེ པེ ན ཁེ གབ རི ཐོ ཛ མ གེ ནེ ཅུ ཕར གེ ཝ ལ ཛ མ རི ཆ ཉོམ ནེ ཅེ ཅུ ཐང ཆོ ཅི ཅུང ཉི ཙམ ལ ཅི ན ཆོ ཁེ ཤི ང ཙམ སི མ ནི zama kegeb zhir, zhuzhi kegeb zhir lun shir sisu yu la, kim ki pabu kheng rong cong la tuanbe nin tine. Kimi cho simche thang rigu chu tu nian xing, simche ni lambar ki gange thang, rigu ni zache

0: ཁྱི རང་ནི ང་ཁུ་ ཆུག་བེ་ ཁུ་ཚུར་ཏེ དེ་གི་ལ་ མེ་ཅུན་ཅིན་ཅིག་སུ་ཡུ་མེ་མེ་ཤིན་ལ། ཁུ་ མོ་ཏ་ཁ་ཅིར་ཀོན་ནེ་ དེ་གི་ཛེ་ཏེ་ མོ་ལ་ཐམ་ནེ་ ཅིག་པ་མ་ས་ཨང་ཤི་ ཤུ་ཝ་ཆེ་བ་ད། མེ་མིག་སུར་གི་ མིག་ཅུ་ཆི་བ་ར་ ཇོ་གུ་མིན་ན་ ཐེན་ག་ས་ ཝན་དེ་ དེ་གི་གི་ མིག་ཅུ་ཤུར་མེ་སི་ལ་ མེ་ཅིན་ན་ཡང་ཅེ་མེ་སི། དེ་གིན་ ཁུ་ཚུར་ཤུག་ཅིན་པོ་ཐེན་ར་ཤི་ཁི་དུ་ཡང་ མེ་མིག་ནང་ ཅིན་ན་ཆམ་མ་ཙམ་ཡང་མེ་ལ་ ཁོན་སིམ་གི་ ཁོང་ཆུ་ཡང་མེ་པར། གེ་བ་ཁོ་གི་ སུན་རེ་ཤི་ཡིན་རུང་ ལོ་པམ་ཡི་ཆེ་གི་བར་ཆེ་བེ་ ཐུང་ཅུང་ཁོ་ན་ཡུ། དེ་གི་གི་ མིང་ཝ་ཅི་ཡིན་ན། ཁེ་སི་མེ་ང་རང་གི་པང་དུ་ཐམ་ནེ་ མུ་ཤིན་ཉི་མ་ཉི་གུ་རོ་སི་ཤུ་ཨ་ཐེན་ན། ངེ་མེ་སམ་ཆ་ལ་ཉན་པ་ཡང་སི། ཁེ་སི་ཁུ་ཚུར་ཅིང་དུ་ མེ་མིག་དང་ནང་ཅང་ན་ཁུག་ཙམ་ཆེ་ན་ཡང་ ངེ་ཁུ་ཚུར་ཏེ་མི་ཤུ་ཝ་ཡང་སི། དེ་གི་གི་མིག་དང་དི་ཆེན་པ་ད། ཕུ་ལ་གི་ ཨུ་རིན་རིང་མུ་ཤིག་དང་ནེ། ཁ་ཅིག་ལོ་དེ་མོ་སུ་བར་འགྲོ་སིམ་ཐོར། ཕུ་ལ་གི་མོ་ཏ་ཙོང་ཆུང་གི་གྱ་ལམ་སུར་དུ་ཤ་ནེ། ཤར་ཏ་ཆོམ་སང་སུར་གི་ཆང་ཁང་ཤིག་ན་ཅུ། ཆོམ་སང་གི་དེང་ནེ་འགྲོ་ཤིམ་བེ་སྐེ་སང་གི་ཕུ་ལ་ཐོང་བ་ད། ཁོ་ཅིག་པུ་མོ་ཏ་ནེ་ཕོ་བ་ཐོང་བ་ན། དེ་གི་དང་ཁོ་ཉམ་དུ་འགྲམ་ཙོང་ལ་ཚོང་རྒྱག་པར་ཅིམ་བེ་དོན་དེ་སིང་གི་ཆོང་ཅུ་མི་ཚང་མེ་ཤིམ་བེ། ཁུ་ཉི་ཉམ་དུ་མེ་པར་མོ་ཡམ་ཅན་གི་གེ་སང་གི་ཕུ་ལ་བེ་སམ་ཡང་ཕུ་ལ་གི་ལུ་སིག་ལ་ཆང་ཁང་ནང་ཅུ།
1: ཁེ་སང་གི་ཆང་ཁང་གི་ཅི་རུ་ཐེ་ཚུམ་ཡུ་ཙམ་ཆེ་ཡང་གང་ཙུ་ནེ་ཕུ་ལ་དང་སྐད་ཅི་ཤུ་བར་ཡོང་བ་ལྟར་མེ་ངོན་བེ་ཐབ་ཤིག་མ་ཉེ་དབ་ཤར་ཁ་ཆང་ཁང་ནང་ཅུ།
0: ཁ་རོ་དུ་རང་ལ་དེ་ནེ་དེ་བེ་སྐེ་སང་ལ་ཏ་ཤིན་ཕུ་ལ་གི་སིམ་ནང་ཅི་མེ་བེ་ཀྲུང་ཨར་ཤིག་ཕེ་ཁོ་ཡི་ལ་དུན་ཡོ་བ་དེ་དེ་གི་ཡིན་ཅི་ཆ་ཉམ་ལ་མེ་ཅེ་སིམ་གི་ཆུག་བེ་མིག་སུང་གི་ཁོ་རང་ལ་ཏ་བར་ཆེ་ཅིང་ཁོ་ཅི་ཤིག་ཤེ་ན་ཡང་ནེན་དེ་ང་ངེ་ནེ་དེ་བ་ལེ་སམ་ཆར་དེ་ནེ་མེ་དུ།
1: ཤུ་ཐུ་ཀབ་ཤིག་རིང་ངུ་གེ་གག་པར་ཁུར་བ་ཐེ་ལེ་ཁོ་དེ་གི་ལ་ཧ་ཅང་ག་བུ་ཡོ་བ་ཐོང་དུ་ཀེ་སང་གི་ཅི་ཤུ་ཏ་ཕུ་ལ་གི་ཉིང་དམ་གི་མེ་ཝང་ཚར་སུང་གེ་བ་ད་མེ་ཕུ་ལ་ལ་ཆང་ཡང་ཡང་ལུ་ཤི་མོ་རང་སོ་སུ་ཡང་ཕོ་པ་མང་བུ་ཅེ་དེ་ཤ་པ་ཁེབ་ཁང་གོ་ཉི་གེ་དོང་ལེ་སི་ད་ངེན་བ་ད་ཕུ་ལ་གི་ངེ་ཉི་ལོ་ཅུ
0: 개상기 대세월 심 삼차를 강야 마뒤 서시침으로 재미 민배유와 유학받아 구톡배 모제 칼로강낭 죽주치배 진시송이래미 루프르 개상기 그 방라탐니 코치양 슈도 마죽바르 야라키외 보무충중식 따라 그 원라 초주 발미 조로할치 창기뉴비에 불라기 미균기티 대기 인당 계산경인 세부 예미시 괴모라 담부르탐니 모 우양동 미투바치지 조심 디외치외 초주 찰바법어 따르자디 몰라 알렌다 니부르치 불라당 계산월기 니수디 강교 생기총소로 키바마세 규시치두 위주 신두치월치 어구치린당 대기기양 카직투미 군이 뒤직도 나와 원바달 마추 직퉁한 카로아디 원디 도다 불라기 곰마두바라 그 이 롱롱아 텐주창망 오마리 지 대기르시 나 이치유 이나야 녜 모타냠도 되기 마리 불라기 대기기 미글라 담미푸 팅녜시 쿄기 지시 쿄기 봄망보 딘저 진요요아리 이나야 녜 쿄르 딘저 지금 마리 쿄랑게 알라 딘저 체차스 이네 불라기 대기기 개체 녜 마차콩 그 대기기 미글레 민남 로팜 이치기외 통충기 당디리 통외 깨치니라 코콘룰라 그 리 내치루 가르치나야 교래 나와 조기 말이 직체나 교래 중재 딘저시 그기외죠 딘저충나 교랑기 치루 미시엔단 강중위미 제발 카야스 레기리 지시 나라니 사찬차 차외 내 가르치에 돕기래 이나야 교랑기 쌤낭 나 교랑기 교갈 자와니 지기민도 대기기 카로아디 불라기 심다 대기기 탁세 치료와 제나 지차냐 웬디 모니 테다르 낭미 링두르 차와테르 불라 교시에기 대기기 셰베 깨차 치리르신 그 치친 양고르 깨고르 치에룽 대기기 심낭 지식 섬기 유바 그 떼네 마보 그 우린 식당네 족지 띵기 모제 디미 켓디 구칠투 유잠 송지 모제 로 랑자 대기 기트 불라기 모자 종바다 총사니 총주 직부 임비 대추시 대추 모자 동두 치와티 생게 총주 시부 미상메시 소남 미신비 추구티라 불라당 자외 용와 유부디 니게 멍미치 용와다 통자 투자 치삼 유베 서신 숭네 신부체디 되메 되바라 치르 치네 튼신 죽되치 치르 주치르 급식진 김미용조기 모그 제발 마뒤발 그 불라다 냠도 치르치 어구 치린당 대주기 김상와르 큰제 유베 겐다 치루 민주 외치도 불라기 코치네 강설 조와르 어구 모그 제답 군이기 저와 중장도치 웬디 불라기 콜람 모자 동단 르베 그 불라라 지구르 침부치 제수 그 랑기 락제 딜러디네 유추망부꼬르 웬디 콜라 터둥양 소수르 딱베 모자 메베 년다르 소수르 딱베 모자식 치타르 락바치 코나 님기 유지 그 김미르 슈어 테나야 파만니기 뮤망부 틴자 듄탑 자와네메 다자 불라기 모자 코란르 총와 인스르와다 모자 티 규총 팅망부 제바식 인룽 코니 간에 카양 숨미투바 체지 파만니라 선유 듄로 세로다 강사를 뉘야왈치네 모자티 뉘 불라기 차와 용조 주신지 신이 되기르시 불라기 텐자 지기리삼바 되기기 일라 첸메바 세부인디 면 미글레 항상베 당 참으식 축삼 뉘야 면 람신 이 내라 법니 디니 케랑기 김네 케랑라 제바식 인베 케랑기 간전하나양 지 낭민아시 대기니 바심진식 힘바티 콤바 지지체네 배분 치신 유야 모자메나 몰라 과긴 체기 유데 타팅 모 컨트롤랑 괴니 임바다 불라라 균주 치 괴니 인루 멘 불라 녜마디 차슈기 게체 치직 셰베 불라 기일라 코탄 대기기 심바 장타 치린투 조낭차르 웬디크 나르신 배춘 친삼 마샥바라 이 내르펌니 Tane sungdi, nye ngui mangpu songdui chigi minla kim dida ma che war, sonamba cundian shik chigi. Nye sambar kyo gyan chila mandurwa chana samgi. Nga nye gi chubu chik gie che, shingba changme giwe chua shik gena yunga duge. Xixi. Tuen ngui toa chila zhuwa teyang chua yakzam chuna sambe ri. Ina yang kesi ki ki tu le mina, nye gyan chi min yung. Da gi gi lo sim gyo war churu. Mashi te pula ki rigu chebe lian yakshu di minrung. Degi ki kue sam zui tang dune chi la minru wa ke langbe ko rigdu ka. Kue, tuyengay toa changkien di damar shakbane sung agu la ki ngala yiji nangi mezaan. Nye nye ki kong la dyrwa shu na kong tu zhuwa yung. Pianzun togba ki gui tuyengang me, jishe. Degi ki pula tang nyamdu chi la zhuwa ra agu mu tun chi tun ni. Kola shukki chajiri yinba dagi ki hiendib. Pula ki gacara mui marri malabara gojok zangche.